Sama mi sama cueca, sama mi sama cueca, sama sama cueca sama, sama mi sama cueca, sama mi sama.